0: Slušamo Let 3 mravlje oko popicu. Jako me razveselila Damirova poruka. Kaže, dobro jutro Marko, kako si samo pogodio svojim Justinom? I onda iza toga, bože, da mi je neko rekao prije 10 godina da će mi Justin biti cool u Zoru. E, tak, to ti je, Damire moj, to se zove s jedne strane starenje, s druge strane odrastanje. Ne znam točno u koju sferu to spada. Čekaj da je neko zove, aj, rekao sam da ću se javljati svima. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: Ugodan dan Marko, ponovo od Borisa iz Slavonije.
0: E, Borisa iz Slavonije, šta ima?
1: Moram vam priznati da ste me prije koji dan ostavili bez teksta i pridobili da budem vaš fan, pošto ste i vi bili fan Maidena.
0: Oh, Wasted Years ona, je li tako?
1: Je. Ali prije objašnjenja, ako dozvolite narudžbu super hita za razbuđivanje, ali nije metal, zbog toga što je većina slušatelja ima drugčiji ukus i tako ne mora stišati, tako vremeno zagrmi metal.
0: Aha.
1: Radi se o prerano otišloj Bonnie Tyler i meni najdraža njena Faster than the Speed of Night.
0: Bonnie Tyler, ček sam malo, ok, Speed of Light. Otkud to, mislim, imate jako raznolik glazbeni ukus, onda Maideni pa Bonnie Tyler.
1: Ovo sam gotovi puno puta i synth pop i mnogo toga, jako raznolika lepeza glazbenih ukusa kod mene, ali prvenstveno...
0: A čekaj, malo ste mi se izgubili, jeste na kraju rekli prvenstveno heavy metal ili nešto?
1: Da, prvenstveno heavy metal, a iznenadili ste me, prva ljubav heavy metal, iznenadili ste me time što ste bili dva puta na koncertima Maidena.
0: Pa šta je, vama, šta mi mislite kosna, ja sam bio metalčina najveća u srednjoj školi.
1: A nisam vas tako zamišljao.
0: Pa znam, iznenađenje, trebali ste vidjeti u srednjoj školi. Imao sam dugu kosu, majice na bendove, hrpu nekakvih ono narukvica, prstenja, ne znam, baš sam bio metalčina.
1: Da, da, jeansi, natpisi grupa na
0: našima
1: i majice. A to sporedio sa tri saznanja. Aha. Prvo, da Gotla u svom srcu ima pored miksa i remiksa mjesta i za AC/DC. Drugo, da njegova nekadašnja suvoditeljica na ranijutarnjem Maja je fan metala i Maidena. A i treće, neočekivano saznanje je da jedna iz plejade HTV-ovog Dobro jutro Hrvatska, Maja, Stiglenečki, uz Zlatu i Doris, jedna od naših rasvjetalih.
0: Vidite, ja moram provjeriti tu informaciju, nisam siguran, ali mislim, vjerojatno ste u pravu, ali...
1: 100%, 100%.
0: Ne, to da Maja voli metal, to mi je prvi glas, moram je pitati, sad ću je poslati.
1: Ne, Mija je voljela Maiden i metal, a Maja Ciglenečki,
0: aha,
1: koja je uz Zlatu i Doris jedna od naših rasvjetalih
0: japanskih
1: trećanja, dakle jedna iz trija njen zgodnih, lijepih, zgodnih i pametnih, znači ta Maja... kao isto, ali kratko vrijeme su voditeljica sa Gotlom, simpatizira heavy metal balade.
0: Opa, viš kako ljudi kriju svakakve tajne, a ne bi nikad rekao.
1: Saznajemo mnogo toga i jedni od drugima međusobno zadnjih ovih godina, jel? Iako ste vi neki ovdje na HR2, ja vas nisam znao prije toga, prije doručka. Tako da, a što se tiče ovih dana, trebamo preživati mi ovdje u Slavoniji svinjsku kugu i ove pakvene vrućine.
0: Nije vam lako, sigurno.
1: Hvala vam, će vas dugo zadržavati, više znači Bonnie Tyler i pjesma za razbuđivanje.
0: Može, Borice. Ajde, hvala vam puno što ste se javili, pozdrav u Slavoniji.
1: Bog.
0: Pozdrav. Evo ovako, koji Boris možete vi nazad, ako ste srmežljiviji od njega, niko neće to zamjeriti, 099-616-7002 je tu za glasovne i slične poruke. Sad, bit ćemo dalje, obožavam ovu stvar, koji je gledao Gaz do daske, prvi dio, i dalje jedna od najboljih buddy cop filmova. Ona scena kad Chris Tucker uči Jackie Chana ovo pjevat. Pogledajte to na YouTube ako niste nikad.

0: banda skuća.
1: Nisam seksual ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čak.

0: prvo sam imao flashback. Sam bio klinac. To su moji starci jako voljeli Lenija Kravica, pa su ih puštali doma. To bi čak možda mogla biti jedna dobra tema jednog dana. Kojom glazbom su vas roditelji zarazili, a? Ili koji ste vi zarazili svoju djecu nekom glazbom? Ajmo razmisliti malo o tome, pa budemo to radili neki put, a? Ok, slušali smo Lenija Krevica i Fly Away. Vrijeme je sad za Pogodi kosam, utorkom oko 8. To nam je rubrika u kojoj pokušamo pogoditi čime se neko od naših slušatelja bavi. Imamo 2 minute za to, obično to radimo i Dora Hrvoj i ja. Oni su na godišnjem, probat ću ja solo. Danas s nama je Mijat. Dobro jutro, Mijate.
1: Dobro jutro.
0: Bok, pozdrav. Daj mi samo recite, nisam ubrao odakle zovete.
1: A neću reći, ako se budu gledati, slušatelji javljali, možete pogoditi neki.
0: A, onda okej. A dajte mi samo
1: reći. A inače, kasnije ćemo reći sve.
0: Može, možete jedno sve reći kasnije. Daj prije nego što krenemo na igru, samo sad ovo kad smo razgovarali malo prije nego što sam vas pustio u vetar. Tak mi je zanimljivo to bilo što ste rekli. Daj recite vi rađe svojim riječima ljudima, gdje ste sad bili?
1: Pa znaju već neki ljudi, za mene što ste rekli moje ime. Ujutro džogiram tak 10-12 km, kako više vikendom. Mislim da znam i 20, sad trčim relacije tak do 25 km, ono za 2-3 godine malo sam skratio. Više ove dužine velike me ne začaravaju. Tak.
0: A čekaj, rekli ste da ste trčali neke maratone u životu?
1: Da, imam, zagrebački sam tu, više riječki sam prvi trčao i tako. Onda tu doma isto tako, znam, ono ujutro se digneš, podradiš 40 km i to je to.
0: Isuse Bože. Kad ste to ste davno počeli trčati?
1: Pa, pošao sam aktivno 2010. Aha. Onak, baš ono full, onak.
0: Je to bilo
1: inače sam prije, ja sam davno trčao dole u svom kraju. Znači, ja sam se pošao s tim baviti 87. Aha. Kad sam došao iz one vojske, onda sam krenuo s tim, onda sam u Rijeci isto trčao, onda kad sam došao u svoje malo selo, tu gdje sad živim, 10 godina sam stao, onda sam se vratio opet u živanje trčanja.
0: Jeste to trčali, jeste krenuli sami s tim ili ste imali neku ekipu za trčanje u početku?
1: U početku sam imao sam, a nije to tad bilo aktualno, to je, imao sam jednog prijatelja, on je nastradao u lovu, s njim sam krenuo još jedan, taj dečko se bavio više aktivno. Da. To su nas trojica u tom isto rodnom mjestu smo tak se bavili džogiranjem. U Rijeci isto nije bilo kad sam pošao tamo, kad sam ošao 90. U Rijeku slabo je to bilo ljudi, to nije bilo aktivno kao sad. To vidiš na se, ma ko, nikog ne možeš vidjeti, koliko od mene tu ja sažim, ja sam sam već.
0: Da.
1: Znači, niko mi se ne pridruživa.
0: Znate šta, ako ikad navratimo tamo nekih do vas, morat ćemo trčati, ne ovih 10 km, to je suludo, morat ćete me nositi na leđima, ali mala neka ono prijateljska rutica, tipa kilometar 2-5.
1: Može, može, ja sve pozivam i Krešu i Ivana i sve vas i Moniku znam.
0: Može mi.
1: Jer kod mene kao u ovom gradu je 1 euro.
0: Pa to ćemo doći onda čim prije ćemo naletiti. Pa to su, kako su to, pa to su cijene iz 2008. Šta je vama?
1: A čujte.
0: Ja sam neki dan sam bio u jednom kafiću, tipa 2,60, 2,70 espresso bio. Rekao, šta ste ovo, s čim je ovo, sa zlatom?
1: Da, baš to.
0: Bizarno. Nego, Mijate, ajmo mi odigrati ovu igru.
1: Ajmo to riješiti.
0: Ok, ja ću provati pogoditi čime se bavite, vi odgovarate samo da ne, može?
1: Može.
0: Ok, 3, 4,
1: ajmo kada.
0: Dakle, jel se vaš posao može obavljati od doma?
1: Ne.
0: Ne. Jel radite u uredu nekakvom?
1: Ne.
0: Ne. Radite dakle na terenu?
1: A nije teren.
0: Jel na cesti? Jel ima nešto veze sa vožnjom nekakvom?
1: Ne.
0: Ne. Jel vezan za prirodu?
1: Pa nek.

0: Je li uređaj koji se drži u ruci kao nekakva pila ili nešto tog tipa?
1: A slično je, ali nije pila.
0: Nije pila. Je li ono, kako se zove, ono za košenje trave, ono što se okreće, ona sajla, to?
1: Da, da, da.
0: Ne znam kako se to zove. Kako se zove taj posao? Uređivanje, održavanje vrta, okućnice ili nešto tog tipa?
1: Pa slično tome, da.
0: Toliko sam blizu, ne znam, je li postoji neka službena titula za to? Kao kak se službeni naziv tog posla?
1: Pa ima, da.
0: Neću stići 5 sekundi, a tako sam blizu. Ne, nisam uspio. Ali jako sam blizu. Kak se zove to čime se bavite?
1: Ja sam domar škole.
0: A domar škole, joj!
1: Da.
0: Ne bi to rekao, mislio sam da je nešto...
1: Ja mislim da puno slušate, bojao sam se da, kak ste rekli, da ću se možda prijaviti slušatelji.
0: Aha.
1: Da ste mogli njih uključiti. Jer dosta me ljudi znaju, ja sa javam već ima 5-6 godina. Tada me dosta ljudi znaju, inače živim u dvoru.
0: Sad ste postali upravo najpoznatiji domar u Hrvatskoj.
1: Pa relativno, ima jedan kolega, ja mislim da je iz Ogulina, zna se javiti nekad.
0: Aha.
1: Popodne.
0: Wow, čovječe. Kako ste zadovoljni tim poslom? To mi je jako, bilo fascinantno, da?
1: Jako zadovoljan, evo kažem, radim već 29,5 godina.
0: Čovječe. Wow.
1: Mislim, jedno jako lijepo zanimanje, kreativno. Sad pogotovo danas učitelji su isto jako kreativni, rade uvijek neke inovacije, pa ja s njima moram pomagati, oni ne zamisle, onda ja to probam riješiti, tako snimaj, tako ono, zanimljivo je sve svemu. Uvijek sam sa djecom i tako ono.
0: Jel vas djeca zezaju ili
1: pa nije, to je, pa onak, normalan odnos.
0: Normalan odnos.
1: Ono, nema to, ja sam striček domar i tako.
0: Okay.
1: Poštivanje super. Veliko je to sve, tako da nema, stvarno sve pet djeca su pet, nema svi.
0: Super.
1: Sve pet.
0: Hvala vam puno, Mijate, što ste igrali danas s nama. Nastavite uživati dalje u svom poslu i sretno dalje s trčanjem.
1: Da ću dobiti šalicu, da.
0: Molim?
1: Da ću dobiti šalicu.
0: Da, sorry, ja zaboravio. Je, može, ide šalica. Ide šalica, šalica za vas. Ajde, javite mi se preko WhatsAppa pa mi samo pošaljite adresu, može?
1: Nemam ja WhatsAppa.
0: Ajde, budem vas ja onda nazvu kasnije sa stranom.
1: Može, hvala, Marko.
0: Ajde, Mijate, čujemo se,
1: uživajte. Ja sam stara škola, bok.
0: Bok. Eto ga, to je to, tako blizu, tako daleko, ipak.

Evo kratak update nekoliko ovih tema koje vrtimo. Ivica se javio, kaže: pozdrav, javljam se za tu pomrčinu iz 1999. koju ste spominjali. Imao sam malo više godina od desetak. Gledao sam je iz mora u Primoštenu i bilo je super iščekivati. To baš je stvorila neka napetost u to vrijeme. Pozdrav od Ivana. Sjećam se, dakle, mi smo iščekivali to. Rekao sam ti, svi mi idioti od 8-9 godina smo mislili da ćemo neke super moći dobiti, da će naši životi napokon imati smisla. I šta i dalje čekamo to? Ko se još javio. Ivana, vezano za ove stvari koje radimo na godišnjem iz ljubavi, kaže: upravo to, moj muž jako voli pecati. Jedno vrijeme kad smo preselili u Njemačku je malo stao s tim i onda sam mu ja jedno ljeto prije godišnjeg rekla: ajde ponesi štap i pribor. Pa je bilo: joj, ne znam, hoću ovo ono. Na kraju je ponio i bio jako sretan što je. Kaže: sad pokušava svaki tren iskoristiti da ode, tako da mi ustajemo u 5 ujutro na moru i nije mi nimalo žao, jer to su prekrasni trenuci ujutro, mir, valovi, spavamo na plaži, ludilo. Ovo baš zvuči dobro. Duše, spavanje na plaži je nešto mi uvijek zvučalo jako fora i jako cool, ali nikad u životu nisam to napravio. Iskreno nisam mislio da ni ljudi to generalno rade, ali evo mi dokaz da sam u krivu. Ko se još javio? Toni kaže: ja na godišnje idem zbog ljubavi i mira. I mira u kući, nakon 3 dana se umočim u more i to, i u principu to je to. Još baš sam ga pitao jel ga pokušavaju nagovoriti, promijeniti, ili su već prihvatili da je takav kakav je. Ko još ima neku ovakvu priču, stvari koje radite na godišnjem iz ljubavi, gdje idete, što radite? Javila se i moja mama, by the way, koja je rekla: vidi se da nisi s nama bio na ljetovanju 20 godina. Šta je, tata prestao biti nabrijan? Kaže: je, ali ne, više nije nabrijan na plažu i kupanje, nego izmišlja poslove po kući, oko kuće, u kući, na kući, pored kuće, stalno nešto radi, popravlja, kopa. To. Mislim da on doživljava godišnji kao vrijeme kad napokon može prestati raditi i početi raditi.

0: par ni valjak i zapivaj. Ono smo usporili, sviđa mi se to. 9 i 23 u ovim trenucima, nisam očekivao da će se ovo dogoditi, ali mogao sam pretpostaviti da sad svi šalju koliko oni misle puta da se kaže more u pjesmi More. Ne, rekao sam samo Josipu, ako on pogodi će dobiti točno, ako pogodi točan broj će dobiti šalicu. Marina?
1: Marko, 7 puta po refrenu. Počela sam brojac, znači bez obzira što se rekao tek poslije pjesme da možda mogu dati šalicu, meni došlo da krenem brojat. Aha. Ali nisam se pogubila u broju refrena i još ima između refrena ono,
0: e pa je,
1: o more, i na početku isto kaže o more, na na na na, tako da puno puta. Je li to okej za šalicu?
0: Nije, možeš si kupit šalicu sad, čestitam. Mika, slušamo tebe.
2: Jao, meni, pa u ovoj pismi nas vi zovete Bodula ili naš Blaćana i Velolučana, se ne broji. More se reklo koliko god se moglo najviše puta u toj pismi. Neka neko proba više, a da ga ja čujem i da lipo zvuči, skinem mu klobuk, živi ljudi.
0: Skinem mu klobuk. Jako mi se sviđao. Mogli se još bar jednom stisnut more unutra, siguran sam. E, idem brojat more i javim se onda u 9.30.

0: Koliko smo ih izbrojali? Jel, javite mi brzo sad. 60, jel tako? 67, 66, 66, 67. Isuse Bože, koliko poruka. 70. Daniele, di si ti 77 čuo? 67 najviše ljudi govori 67. Mi smo isto u studiju nabrojali 67. Nemojte mi slati, molim vas, više ove ChatGPT odgovore. Jer čim smo krenuli, jedno 7 ljudi je poslalo zašto se mučite, ovo ono, a pitajte ChatGPT. Znači, svi vi koji ste mi poslali ChatGPT odgovore, znajte da svačiji od vaših ChatGPT-a imao drugačije odgovore. Jedan je rekao 71, drugi 73, drugi 56, pa onda 63. Uglavnom, ništa ne vrijedi. Čekaj da čujem samo, ko je ovo? Halo, ko je s nama? Dobro jutro. Halo?
1: A da, puše me sada.
0: A, to je Dora. Ej, Dora.
1: Ne mogu sad slat poruku jer znam da je nećeš vidjeti. Dakle,
0: slušaj.
1: Problem je u tome što ova verzija koju ste vi sad puštali je odrezana na kraju.
0: Ali ista ta verzija, gledali smo, čekajte, ista ta verzija je na YouTube-u kao official, official video, official song.
1: Ja sam prije par godina, još dok smo jednom dok je svirala pjesma isto u eteru, sam išla brojati, bila je neka verzija sa malo dužim fade-outom. I onda stvarno ima, ja sam uvijek nabrojala između 72 i 74.
0: Mislim, meni je fascinantno da, evo, ja mislim jedno dvije, Isuse, znači poruke, znaš Dora, Dora kak izgleda ono kad nas ljudi obasipaju porukama, kad jednostavno ne možeš ni kliknut na poruku da je otvoriš jer se već pomakne prema dole. Dok
1: znam,
0: ti, evo, znači, jedno,
1: ti to ne znaš, ja znam.
0: Da, jedno 200 ljudi valjda se sad javilo sa svojim brojevima, telefoni zovu, evo imam druge ljude na liniji koji čekaju zbog tebe i jedno 13 ChatGPT-a koji rade na ovome i mi svi zajedno ne možemo doći do jedne brojke koliko puta se kaže more, ovo je fascinantno.
1: Ne, u ovoj sad verziji kad smo sad slušali bilo je 67, to je, brojala
0: je,
1: sam ja.
0: Jel je?
1: Je.
0: Bravo.
1: Je.
0: Ok, 67. Jel misliš da bi trebao dati, evo ti odluči, Josip je rekao da je 100% siguran da se 72 puta kaže?
1: S obzirom na to da sam ja jednom brojala i sigurna sam da postoje verzija sa dužim fade outom gdje stvarno je iznad 70, ja bi mu dala.
0: Dobra,
1: osim ako
0: tebi na
1: ti
0: dušu.
1: Baš jako želiš neku šalicu, pa sad želim da on
0: ne, tebi šalicu. Ne, evo ga, tebi na dušu ide 72, može za njega, Josipe, postaću ti šalicu. Evo, zahvali Dora.
1: Eto.
0: Može, Dora, fali. Isti dobro meni. Evo. Čekaj.
1: Ja sam odlično.
0: Di ideš sad?
1: Ne, bila sam u dućanu. Evo, i slušam tebe.
0: A, hvala ti.
1: Ono što ljepot. Ti nijednom nisi napravio dok sam je radila.
0: Evo, prosim, malo se gubi signal, čini mi se da ulaziš u tunel. U tunel ulaziš nešto, nešto se prekida i izgubili smo. E, to je to, nažalost, Dore. A, čekaj, sam još uvijek ovdje. Jesi još uvijek tu?
1: Tu sam. Ne možeš se riješiti, tu sam.
0: Isključio sam te. Dobro, sad ću te isključiti za ozbiljno. Aj, bok.
1: Dobro, ajde, bok.
0: Čujemo se za petak za cugu.
1: Može, bok.
0: Ajde, bok. Okay. Dakle, hvala svima koji su brojali. Ja sad zamišljam da su doktori zaustavili operacije, policajci zaustavili uhićenja, ne znam, profesori zaustavili, nema predavanja sad. Uglavnom da su svi zaustavili sve, ne bili brojali ovo. Hvala svima. Mislim da je 67 ovdje bilo, ali Josip koji je rekao 72, Dorinu milošću će osvojit šalicu. Čekaj da vidim samo još Rubi. Ajde, Rubi, reci.
2: Ljepotane moj, ajde ovako, pusti ti sad koliko su puta more rekli.
0: Aha.
2: Duža verzija je kak veli Dorica 72, ovo je 67. Aha. Koliko je puta Galeb na početku rekao, to nek broje.
0: Hoćeš da opet pustimo pjesmu, da brojimo?
2: Ajde nek broje.
0: Nećemo.
2: Da vidimo da li je to taj Galeb o kojem je Oliver pjevao o moru.
0: Ajde, budemo to drugi put.
2: Ajde, pozdrav.
0: Ajde, bok. Bok, ne mogu tri puta za redom istu pjesmu. Uglavnom, hvala svima, prekrasan dan. Moram bježat sad. Josip je osvojio šalicu. Hvala svima koji su se javljali danas i dobio sam najbizarniju poruku koja će se savršeno uklopiti sad. Neno kaže, moraš ovaj dan završiti sa skuterom. Za vas koji nisu bili ovdje od ranog jutra, ne znaju da je dan počeo sa skuterom. Robert koji naručuje to mjesecima valjda i uvijek smo ga ignorirali. Rekao sam jutros ako skupi 10 ljudi da se slože s njim da će dobiti skutera. U prvih 30 sekundi 80 i nešto ljudi, a onda kasnije sam prestao brojati. Neki su se javljali i kasnije.
3: Jao ljudi, i dajte molim vas skuter. Evo ja prvi put u životu se javljam na neku radio stanicu u svoje 43 godine, nisam nikad, ali taj skuter bi mi toliko značio, evo, u ime svih nas iz 80-ih i u ime svih nas čije djetinjstvo obilježio skuter, evo, molim da ga pustite bez skupljenih glasova.
0: Ljudi prekrasni ste, hvala svima na odličnom danu, kako smo ga počeli, tako ćemo ga i završiti. Čujemo se sutra o čest. America, always was beautiful. Lažem u četvrtak u 6. Aj bok.

0: Kako se voljelo dvoje mladih, toliko da su u poznim godinama odlučili proputovati električnim automobilom cijelu Europu.
1: Druga brzina.
0: Evo, čuli smo divna iskustva sa sjevera Europe. Sretan put. Nismo ime pitali. O, Ivane, moj crni Ivane. Evo, još studira komunikologiju, bavi se novinarstvom i onda čovjeka ne pita ime. Strašno, isprike dragom gospodinu i njegovoj ženi, neka im je sretan put i neka uživaju. Ali evo, javio se Hrvoje vezano uz ovu temu oko gužvi. S tim smo započeli jer udarni vikend je za nama, a izgleda su i udarni vikendi pred nama. Ogromne gužve, recimo tamo Konavle, ulaz u Crnu Goru, čekalo se po 20 sati za preći koliko 25 km. Ogromne gužve i na A1, pa se javio Hrvoje vezano uz tu temu. Kaže, ja sam bio među vozačima koji su u petak zapeli između Lučkog i Zdenčine i nepomično stajao 2 sata. Inače sam vozač i želim vam se zahvaliti. Psihološki je puno lakše stajati u koloni kada u realnom vremenu znaš kakva je situacija i kada će promet dalje krenuti. Da, postoji aplikacija Haka, ali ovo je praktičnije. Slušaš glazbu i saznaš sve. Puno vam hvala još jednom. Ne, hvala vama što nas slušate i što nam između ostalog javljate sve prometne situacije. Onda je puno lakše. Vi ste naši vanjski suradnici, oči i uši na terenu. Hvala vam na tome. Evo nam i poziva, pa da vas čujemo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo u vezi ovih gužvi, da vam kažem, znači ja sam u subotu isto tako bio na toj relaciji. Na sreću ja sam išao prema Zagrebu, tako da sam pratio tu gužvu koja je na suprotnoj strani išla prema moru. To je stvarno bila katastrofa. Ljudi su stajali od Dobre pa do Zagreba, znači to je bila kolona, to se ono micalo malo pa stan, pa ljudi izlaze van i to. Ali onda bi rekao neku jednu drugu stvar. Vraćao sam se tada na večer iz Zagreba natrag prema Dalmaciji i dolazi na famozne naše naplatne kućice, ima ment.
0: Dobro.
2: 8 traka je otvoreno, dolazim na one 4 trake desno kad ulazite na naplatne kućice na Lučko. I normalna stvar, dolazite do naplatne kućice, vas ne može očitati ENC, onda vi stajete pa se vratite malo u request, pa vas onda ENC očita i onda vi krenete.
0: Da.
2: I sad zamislite kolonu ljudi koji isto tako iza mene to isto rade, jer ENC ne očitava. Znači, ja ne znam dok ćemo mi taj ENC držati, dok ćemo mi glumiti, ne znam što, u Europi. Mi radimo sami gužvu. Zamislite, 8 automobila u isto vrijeme krene, pa 8 drugih u isto vrijeme krene. To vam je ponačka starta. I normalna stvar da se stvaraju gužve. Druga stvar, još jednu stvar bih rekao. Naša policija u tom trenutku, znači 10 sati naveče, čep ispred tunela Sveti Rok, uredno, Austrijanac, Slovenac, čini mi se da je bio zagrebačke tablice jedan auto. Uredno ljudi zaustavnom trakom šišaju gore, to ovoga niko ne kontroli.
0: To mi je za...
2: To da se događa vani i ostali bi bez vozačke dozvole.
0: Ma da, to mi je strašno.
2: Znači, Slovenci imaju najbolju, svaka im čast, oni stanu motorima, zaustave ih, naplate im svima kazne i onda ih sve vrate na kraj kolone.
0: Da, bravo, ma to i treba. Pa mislim, meni je situacija u tim kolonama nekad jednostavno, evo, ja izgubim strpljenje, ljudi prolaze tom zaustavnom trakom, ja onda automobilom stanem onako na pola i onda ne dam. Ako svi čekamo i vi čekajte, mislim, to je...
2: Pa se mi sa kamionima to radimo, zatvorimo ih i tako, u red, ali zbog čega mi da dolazimo u sukob sa nekim.
0: Da, ako, razumijem, ma naravno, složi, da, slažem se.
2: Jel, patite, ja ću vam sad reći, evo, znači, njih je bilo 5 u kombi austrijske tablice, iza njih je išao 2. kombi austrijske tablice, zatim je iza toga išao kamper njemački, pa je išao 2 Slovenca uredno, svaki od njih auto je vrijednosti 80.000 eura, 90, onda vam iza toga ide Zagrepčani, i onda iza toga vidite, iza vas jedno trojica, četvorica, još daju žbigavce da uđu tu na ostalom traku.
0: Da.
2: Mislim,
0: pazite, ma suludo, da.
2: Ne znam što bih vam rekao, a kažem, ne znam, ovaj dio Zagreba, znači i ovaj dio ispod tunela Sveti Rok, da se tu postave policajci, ljudi ne bi se zaustavljali, ne bi smanjivali brzinu, ne bi radili selfije od ozgo i protočnost bi bila. Jer nama je, kad pogledate gdje se stvaraju čepovi, iza Svetog Roka prema dolje, prema posjedanju zbog selfija, i onaj dio gdje se odvaja put rijeka Dalmacije.
3: Mm-hmm. Znate šta, ja bi čak sad kad ste to rekli, možda vam ne bi vjerovao prije, ne znam, nekoliko tjedana ili prije nekoliko dana, ali sad stvarno iskustvo, dakle, u tim gužvama i u tim kolonama. I čovjek stoji i sad očekuješ da je neki razlog tog stajanja. Pa, mislim, nešto se dogodilo, nešto će biti, postoji neki razlog i onda odjednom samo ta kolona krene i razloga nema. I onda tebi nije jasno zašto si stajao, ne znam, pola sata, 45 minuta, vukao se u koloni, ako nema razloga tog stajanja, jer se ništa na ceste nije dogodilo, nego valjda ljudi, ne znam, samo usporavaju ovo što ste rekli, ili rade fotografije. Ja sam, mislim.
2: Ja sam išao ujutro, znači ujutro u 10 sati, prije 10 sati, znači išao sam prema Zagrebu. Meni je cesta bila idealna, to je bila subota.
3: Da.
2: Ja sam prošao, znači ja sam krenuo oko 5 i nešto iz Tisnoga, stigao sam u Zagreb negdje oko 90 sati. Mm-hmm. Znači prošao sam fenomenalno u skavu koju sam popio.
3: Super.
2: 130, 140 normalno vozite auto, odsupni, bez problema.
3: Lagan, plovidbo, da.
2: Kad sam došao na most, znači Maslenički most, i pogledao prema gore, znači vi točno vidite da oni u ono, na onome drugome zavoju gdje onaj dolazi, onaj stvarno pogled je fenomenalan dolje prema mu.
3: Je.
2: I oni počinju kočiti, i znači ne jedna traka, nego i prva i druga traka vam počinje kočiti. I odjedno se počinju stvarati kolone i do Masliničkog mosta vam se napravi kolona.
3: Uh-huh. Da. A, mislim.
2: Tako da kaže, to su neke stvari gdje bi mogli mi utjecati da ta, jel, i kažem, taj čep ispred Zagreba, to je stvarno katastrofa. Ja imam mene ENC zaustavlja.
3: Da,
2: rečeno razumno. Je da ENC prolazi, a meni se čini da ne prolazi ništa, a ne samo ENC.
3: Da. Dobro, u redu, hvala puno. Ne.
2: Hvala vama.
3: Ajde, sretan put, sretno, čuvajte hvala. Se, hvala, pozdrav. Nemam iskustvo s ENC-om, ali imam iskustvo s uzimanjem ovih kartica, isto ulazak na autocestu i sad malo onako bahato, umišljeno. Ja razmišljam, gledaj ovog ispred mene, vidiš koliko zapravo vremena treba da ti dođeš, da staneš, da uzmeš tu karticu, da ruku pružiš kroz to, pa ti onda dok on ti izradi tu karticu, dok ti to izvučeš, to sve traje nekih 8 do 10 sekundi i to je proces, i kad se nagomila broj vozila, naravno da onda dođe do zastoja i gledam automobil ispred sebe, vozača ispred sebe, njemu trebalo jedno 15 sekundi, ja mislim, evo tko radi gužve, evo u kome je problem. I dođem ja i naravno onda da stanem predaleko, da ne mogu rukom dosegnuti do ovog uređaja, ne mogu rukom dosegnuti do gumba, onda sam bio u prvoj, onda se auto trzne, pa se ugasi, onda dok ga upalim, pa ovo, pa ručna, pa simo, pa tamo. Tako da eto, budite oprezni oko svog ega, jer Bog, svemir, tko god hoćete, vrlo lako i vrlo brzo ga vrati na mjesto. I evo, ništa, samo poradite na tome da treba znati zauzeti kvalitetan razmak između te samog uređaja, i treba znati uzeti tu naplatnu karticu, nije ni to jednostavno. Eto, neka iskustva iz ovih gužvi i sa autocesta tijekom ovoga vikenda, ako ih imate još, rado ćemo ih čuti. Javite nam se, 11 je i 16.

0: A što vi kažete na to? Halo, dobar dan.
1: Ja se ispričavam ako sam dosadan, ponovo se javljam. Ja vam nisam rekao ime, ali nisam ni zatražio glazbenu želju.
0: Aha, dobro, to prijedlog, to
1: pa
0: ćemo...
1: Pa to riješimo.
0: Aha, odmah sve. Ajmo ime za početak.
1: Linda Nikolić i Goran Jelnić su Noroška.
0: A, lijepo, lijepo. Goran i Linda, onda...
1: Možete evo i Lindu pitat nešto, ona se uvijek sidi, evo baš malo nešto, možete i nju pitat o dojmojima.
0: Linda, jeste dobro?
1: Evo Linde, evo Linde.
0: Jeste
2: evo,
0: dobro?
2: Samo... Da, da, dobro, dobro, imamo još energije.
0: Ajde, neka, uživajte.
2: Jako je lijepo vrijeme, 12 je stupnjeva, svi su vam izašli na sunce, jer njima to očito rijetkost. Priroda je predivna i lijep je pozdrav našoj domovini.
0: Super, eto. Hvala. A glazbeni još... prijedlog, samo to recite pa ćemo mi to
2: evo,
0: gotli proslijediti.
2: Evo, evo, Gogija, da vam... prenese svoju želju. Uh-huh. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Halo.
0: Slušam vas, recite.
1: Može, the cult, she sells, centavi.
0: Može, ja ću to prenijet gotli pa će biti u jednom trenu. Može, nema
1: eto,
0: problema.
1: Hvala vam puno. Ajde. Kratko ću samo još reći jednu. Nema nigdje rampi, sve su kamere. Ti se stalno bojiš hoće mi doći neka kazna kući kako šta vrlo se sve jednostavno uh-huh. naplati. Nema nikakvih očitavanja kartica, incova, ono. Savršeno, to su baš onako napredovali strašno u tome.
0: Ajde, super.
1: Jednostavno parkiranje, sve ostalo jednostavno.
0: Super, eto, hvala puno.
1: Hvala na svemu.
0: Ajde,
1: i...
0: sretan put, čujemo
1: uživajte.
0: Se. Može, pozdrav, bok, bok. Slušamo vas dalje, sad smo opet otišli do Gorana i Linde, daleko, daleko, ali vratit će se oni nama tu blizu da čujemo ko je s nama, možda je netko bliže. Halo.
3: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: E, poštovanje.
3: Vlado iz Karlovca.
0: Recite, Vlado.
3: Evo,
0: jeste preživjeli ovaj vikend u Karlovcu?
3: Pa je, čujte, temperatura je radna visoko.
0: Je, rade vam tamo neki most, onda kad se ide kroz Karlovac, pa krivo navigacija vodi, pa se moraš...
3: Je, da, to su malo zvezani, nemaši stručnjaki, znate. Oni dobe uporabnu dozvolu za bilo kaj, i nakon 2 godine idu normalno, već ide rekonstrukcija mosta.
0: Da.
3: Koji
0: da.
3: Je ovaj Pelješki, uvijek nešto fali.
0: Ali navigacija vodi preko njega, a ne može se proći, onda tamo čovjek skreće u slijepe ulice, pa se okreće, ali dobro, na kraju...
3: Da,
0: uspije
3: to je
0: svršitak.
3: A kužbe jesu kod nas u Karlovcu, normalno, ide se autoputom za rijeku Bosiljevo Split ili kud već ko ide. A čujte, gospodine, kada bi trebali biti gužve nego u ovi 6, 7, 8 i 9 mjesec?
0: Slažem
3: jer
0: se.
3: Jer cijela Evropa ide k nama praktički, evo, kako gospodin gore na sjeveru u Švedskoj imam rodbine, tak, kaže, dozi se kod nas ohladiti u Göteborgu imam. Tamo bratića i tako.
0: Pa dobro je, da, jesu. Nema kad bit gužve nego sad, samo
3: gužve
0: evo.
3: Gužve jesu, stranci, nas i mi, a čujte i ove sporedne ceste, jučer je žena išla s kolegicom tu jednu trgovinu, preko D1, ma kapi ući, uključite, ne da ti niko, kako se ono kaže, da opće se vrle nazad, pa to je gužva i na ovoj staroj našoj zapa, neka bude, zašto ne, nek narod troši uz put još.
0: Je, da.
3: To sam mislio reći.
0: Ne znam.
3: Pa eto, ja ne znam kada se ono pričaš davno, pred 30 godina o našim autocestama, tada je bio skoro 80% efektivan da će ti južni trak, ovaj, opet Karlovac, pa Slunj, pa gore dalje. I to je tada iskolčeno, sve napravljeno, pripremljeno, i no, međutim, otišlo se gore, politički, normalno, na po ciljevu i tako
0: da,
3: dalje.
0: Da. Mislim da ste
3: vredo,
0: to već pričali.
3: A zato sada ne bi, možda ne autoput cestu, nego brzu cestu, širu, polnički trakove napravili tu da kude treba ići nekada autoput, autocesta, zemlja je dobrano plaćena i sve. E sad, čemu to tako stoji, da. Ne bi izgrađuju cestu.
0: Ko zna, da, dobro, ništa Vlado, hvala
3: a treće,
0: puno.
3: Samo malo, gospodine. Halo?
0: Tu ste, recite.
3: Daj mi recite kad je gospodin naš Krešo Gotlin tu.
0: Nije, on je popodne.
3: A, rekao, kad je bio u Americi, bio je najinteresantniji što se tiče obilaska navijača grada ovih
0: super,
3: ulica i tako dalje.
0: Super, bit će Krešo sretan. Op! Izgleda da je prekinula linija, bit će Krešo sretan. Danas od 15 sati slobodno se javite. 11.47, još jednom otvorili smo temu tih gužvi, pogotovo za vrijeme ovih udarnih vikenda. Bilo je gužvovito, kažu da će biti, ali trenutno gužvi na našim prometnicama nema.

0: Nadam se da vam stvarno je divan dan i da je divan ovaj utorak, neovisno o ovih 35 plus, ovisno o tome u kojem ste dijelu Hrvatske. U ostatku našeg programa Gotla u niskom startu, dakle samo čeka da ja kažem hvala doviđenja da uleti u program i jedva čeka da vam kaže dobar dan. Što se tiče večernjeg dijela našeg programa, kvalifikacije za Ligu prvaka Dinamo Žalgiris od 20 sati, tako da vi koji ste očekivali Andromedu u našem programu večeras, nažalost, nemojte računati na nju, jer evo, izvanredni je dio programa i ova utakmica i nogomet na tapeti kod nas, pa računajte na tekmu. Ne znam hoće li se utakmicom baviti i naš Gotla, djelomično možda, onako, klima, malo da, možda, u svakom slučaju. Možda će se baviti ovom zgodnom snimkom koja se pojavila u medijima i na društvenim mrežama. Jedan prizor iz Stare Baške, srna je došla na plažu i okupala se. I njoj je siroto i vruće kad su takve temperature. Stara Baška, otok Krk, jedna mlada srna koja je osvježenje od ovih visokih temperatura potražila u moru, spustila se do plaže, ušla kratko u plićak i zaplivala, onda je primijetila da zapravo na toj plaži ima još ljudi, pa je brže bolje zbrisala, jer su to ipak plašljive i divlje životinje. Ali zgodan prizor, ako negdje nađete na društvenim mrežama, pogledajte, možda vam bude simpa. Ivan Živko, Zlatko Turkalj i Jelena Čulibrk-Pajić, mi vas pozdravljamo za danas. Hvala što ste bili s nama i ostanite svakako i dalje uz Drugi i uz Gotlu.
1: Ljeto na Drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Ko da imaš super moći svuda te po meni ima.
1: Da mi je barem Fedor tu, on se bolje razumije u taj glazbeni žanr. Žana Marije uz Lidiju. Stop.

0: Da, da. Možete se javiti na WhatsApp 099-616-7002. I to, s obzirom da sam sam, preferiram glasovne poruke.
1: Mala Čiči, daj me nemoj, stari, zakat.
0: I ovako kratko je okej. Okay.

0: toliko blaga i trebaš tak neki snimit, a onda još trebaš najti i nekoga ko bi to pustio na radiju, onda svaka čast. It's gonna be a
1: good life. Idem da dijelite zadovoljstvo.

Dakle, večeras u Šibeniku koncert Thompsona. Hrvatski radio, drugi program. Javio se Željko, kaže, dostavljač, vrlo kratko izgleda, moje vruće, dostavljač 3.C, Čepin 3.C, može li Kelvin Harris nešto s Ultre? Može, Željko.

Nicki Minaj i njen ružičasti rođendan. Za ove ružičaste torte koje je Martin poslao za slavljenicu na naš Facebook HR2. Javio se Toni na WhatsAppu 099 616 7002.

Dalibor šalje fotku iz Graca. Ma recite Austrijanci da još moraju malo potpuriti. 39 pokazuju u autu u Gracu. Hvala vam, Dalibore, pozdrav Austriji.

Dosta se vozite, jel? Evo, javlja se Mirela sa Slavonike. I ovaj lijepi natpis ispod HRT HR2, ono što pamtimo, ono što volimo. Pa dobro, ja mislim da se dobro držimo za jednog 100-godišnjaka. Toliko smo proslavili ove godine. Mirela, rekli ste, na Slavonici ste. Šta ti?

0: E da, hvala Mirela na pozdravima i pohvala vam. Kaže Mirela, pred Đakovom smo, pozdrav od cijele obitelji. Odlični ste, zabava za sve generacije.
1: Hello?

Javila se Antonija i krenula s Krešimire. Ja sam već mislio da sam nešto kriv Krešimirem. A kad ono, super, najbolji ste. Hvala vam, Antonija. Veliki pozdrav iz Vrućeg.

Rekao sam vam jučer da je za vikend Madoni na pozornicu. Banula ili je se pridružila na pozornici u Amsterdamu. Kylie Minogue. Navodno sutra izlazi taj single Kylie Minogue i Madonna. Vidim da nam je Bernard Cvek već u niskom startu. Sutra čim izađe novi single Madonna i Kylie Minogue, slušamo u našem programu. A dok taj single ne izađe s Kylie Minogue, Madonna solo. 17 sati 42 minute.

to drugo. Nego šaljivo vam sunčane pozdrave iz Prisavlja 3. Nema na vidiku nekog zahlađenja. Izdržite. Ja sam Krešimir Gotlin.